tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kô vô mông lê tù tù kù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phê ô kù yì lê vơ sơ vơ kê rê tù kù gần đà rê rê nê yô kù tù bù vya. Quay tè ô lô tù lê kì chê chê kì chê chê e nì yô rô kù vơ sơ vơ ô kù yì phù kô nù lê. Yô ô kù yì lê vơ sơ vơ kê yà sàng vô tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê ô lê phê tù fà kê sà nê kê prê mà tà tè lù jù bà tè mù nì yà kù rô rù jù bà tè mù nè jù bà wò tò pram prang bela sebu o kui te atapa me anaka menek lengke pulo pulo rebe kende be kende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro a koro ko fi sa bela sebu o kui sa kalola nye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mu ye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du bu we la nyare vire wo ku re dir bu wo nyare vire lo chungulu we wasa uluru abai mena faru we la ye la we.